ska du hitta. Tumeshundane paramicia panda, Le Carlson, paramicia sas på polsk romanitai e Dolores Andersen gina dasla tumenge. Aka anak penen mange romale shavorale. Sanas tume, ande kasavi situatia, varika na ke manglen juke lores vai muca katar tumaro dat vai mama? Ai, soker das pepalakudo. Skrin amenge po Radio Romano, at sverigesradio.se. Det skrin vai tumena klankodo so amaro favorito Nalle Carlson kirdas. Nabisenke po www.radioromano.se te po SR Play appen araken mai bud paramici pa Nalle Carlson pe bud differentne romane dialektura. Akana kiraskade kila sekcini muzika ki pauza katar e Leila.